0: Ile nei po, wa yei sasuinga le tato po kalame, o nei leo toe po selilo I tūlanga o le whaama I e peo na fia ile lalolangi a toa le COVID-19 se fuluiva. Ma o lea wha funga mai nei pe spesenga, hea mai se foio nisi o wha tanuanga sa wha tino ala upo kalame.
1: Sa ili wha amatalanga I ou tangata nuu I nei, ma le lalolangi a toa I lunga o le upenga o fesa o ta inga. E mawhai ona e sa unua mai, wha asoa mai, ma au mai sau whinangalo, pe a e asiasi ile sbs.com.au/Samoan.